0: auprès de Madame Kolotolu Huguette et pour Futuna à l'annexe du service auprès de Madame Kato Vaimalama. Et le service territorial de la jeunesse et des sports informe que la mise en place d'un accueil collectif de mineurs durant les vacances scolaires du mois d'août et cette opération permettra aux enfants de 7 à 12 ans de découvrir et de pratiquer les différentes activités sportives dans un cadre éducatif, convivial et sécurisé. Du lundi, du mardi 11 au vendredi 14 août et du mardi 18 au jeudi 20 août, de 8h à 11h30 à la halle sportive de Kafika. Les enfants pourront participer à 3 disciplines sportives, volleyball, cricket traditionnel et basketball. Les activités seront adaptées à l'âge et au niveau des enfants afin de favoriser la découverte, la progression, la coopération et le plaisir de pratiquer. À travers cet accueil, le STGS souhaite favoriser la
1: progression. Je suis un sponsor. Je suis un sponsor. Oh, katu ki ora ki ni manga na de tapi me te sin tu ko yon ki dipas ki o e pero nga ki men de ob sin di yakin antar ruan de meuri ki de out promotion service ha meni mani na ki men de UNICEF anarapata jon na pe are tapi me tar ruan a pu to kan merurungi ate ngai ang kan ya pero nga meni mani na kan wanam ni mewa ken ka ki busin din ting apo ngayo sina tauro ni kaina kono kono na ka ngora responsa ai mina ya tauro ni pen days ko yo na ra nam pandara po na risu ni mewa ke tabro wo wa wo isu ni mewa am saro ni ko din ting apo ngayo pon ngayang fan sus sina tauro ai kaina kono kono na ka ngora responsa ta kan tani ngapa ko na pun ka kaung roi ke pon dang ni kainis kan wan ra sira ki na ra ni mewa ke mena ara ka ngora responsa ting apo ngayo.
2: Kuna mauri kiripasin tameron tumon ng abong nai. Yaka daw rokan ni mau wakya doi kayo mento po ta kini makuri bukin ti mauri o katu ki ora kini mangana ari ta pi metesin tato ko yon kiripas. O ni pero nga ki korawan ni bukin nung ram men nopsin da yakin ang taruruan ti mauri ki ti health promotion services may na beliberi. O meni manila ki ilun ti UNICEF na narapat at yon nada ari ta pi metaruruan o po to kani merurungi ate kanon nam ni mau wakya inakuputo yon ti akan tesin tato ko at excellent. Tesin tato ko yo, ito to ko yo no waya kakin nora ki ito wano detay, ari isin aki ay, tetay. Tesa yo ya ki po, pa isin ko aki kanuan te pen taravent, ay ko takin, ma tesin tato ko ibukin, te tenaki paina, at the inactivated poliovirus vaccine ki te IPV, nsi to wana. Awari ki pa, ay yo no wama isiya, awarana ki pa, ay ex-taravent, ari ito to ko yo oraki, ay ka tepakapuwa, tekasikisiki, te ikiraki, te peapopo, te influenza type, get the flu te tenaki peina. Ena rangi ni makuriro ai teisin toto kwa yo, nkana eisina ki dia tei, nana taiare e peiriaki, anna ki pakataina. Ngaiare kama kauringa ki karo pa, kama agosi ya nasimi ino konti kliniki, ane kamu wakani mea ngaiare ipukin isina ki ya tei in tae kai. Ana muantai nis, ena nganagi ono watu wiki minu bungiakina. Ana kawatai nis, ena nganagi tepuina tu wiki imini bungiakina. Anak apa ni antai nis? Mungkin enang anak itu pilih mahu tu week imin pun ni akina. Raya intis text relevant. Tuana si tuana anatai tiatai nis nak? Oh, ia tu tokoa amen kamenoa menora kaya ono mai sina. Teka wowa enak wadi lekia mai sin isinakin tiatai. Teka denua enarang ini popogi bukin kahuruan isi tiatai. Enang ini meatata ilu ia tu botan nama tapatesi text relevant. Emeno amen makuriroi pa. Epo uto kahi onsan kapataki kapuanana iluia anarapata jornada aika tetapiri uwe ito tepotaki bukin temerurung jornada te UNICEF tepota kare tepe mataruruan apu uto kani merurungia tei jornada ibukin dikita kani meatata orongorona eponin kamkona nekawara amikirinika re kamumakani meangaya kentaraporia teramba aisua awa akea uwa wanua towana akea ke extension uwa wanua isua uwe mkana.